0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus förmaning och uppmuntran till de troende i Thessalonika. Att inte sörja som de sörjer som inte har något hopp. Uppståndelsen stod centralt hos de första kristna. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och när han säger, vi vill att ni ska veta, så är det alltså någonting speciellt han vill att de ska ha klart för sig, och som han därför vill understryka. De troende i Thessalonika hade skakats av några dödsfall bland sina egna. Och de frågade sig, hur ska det gå med dessa döda? Fick de inte uppleva Jesu återkomst? Och det är just dessa frågor som är huvudorsaken till att Paulus nu skriver till dem angående de som har insomnat. Och då talar Paulus om kroppslig död. Det finns likheter mellan sömnen och döden. En sovande människa och en död människa är faktiskt ganska lika. Ändå är skillnaden mellan sömn och död oerhört stor. För döden är isande kall. Och den förvandlar en varm och levande människa till ett kallt lik. Döden är grym och obeveklig. Och ingen kan värja sig mot honom. Du la säkert märke till att jag sa inte den om döden, utan jag sa honom. För döden är en person. Johannes uppenbarelsebok 20, vers 13 och 14 säger, och havet gav igen det döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Lägg märke till att döden och helvetet kastades i eldsjön. Om vi läser Johannes uppenbarelsebok 6, vers 7 och 8 så ser vi ännu tydligare döden omtalas som en person. Jag citerar. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga, kom, och jag såg, och se, en gulblek häst, och han som satt på den hette döden, och helvetet följde efter honom. Därför sa jag honom om döden. Eftersom döden inte bara är en kraft eller ett tillstånd eller en uppehållsort, och framförallt så är döden inte bara ett ingenting. Men döden är en makt inför vilken alla måste ge upp en dag. Fattig eller rik, obetydlig eller mäktig, okänd eller världsberömd, ingen kan smita undan. Det finns ju människor som försöker fly från livets svårigheter genom att fly in i döden. Men det är ju bara att rusa in i en återvändsgränd, där du obönhörligt blir fångad av det som jagar dig. För graven är ju inte det sista. Bibeln säger att syndens lön är döden. Det är alltså synden som gör oss till ett byte för döden. Först genom att synden här i livet dödar vår förtröstan till Gud, dödar

vår kärlek till vår nästa och berövar oss friden. Därefter gör döden berättigat anspråk på var och en som kommer i hans famn utan att ha sina synder renade i lammets blod. Så det är våra synder som ger dödens första makt över oss. Därför måste vi som har fått våra synder försonade genom Jesu blod ha det klart för oss, så att vi inte sörjer som det som inte har något hopp, det vill säga det som inte har Jesus. Det är en avgörande skillnad att ha insomnat i tron på Jesus och att insomna utan Jesus. Och i sitt försvarstal inför landshövdingen Felix i Apostlagärningarna 24 så säger Paulus att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. När jag ska föras fram inför Guds domstol ska jag föras fram tillsammans med Jesus, vittnar Paulus, och säger att han har samma hopp till Gud som judarna. I Apostlagärningarna 24, vers 15 och 16 läser vi: Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. När vi nu kommer till första Thessalonikerbrevet 4:14, så ska vi lägga märke till att Paulus säger att Jesus dog och uppstod igen. Vi läser vers 14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Skriften talar om tre former för död. Det ena är den fysiska kroppsliga döden, som är att anden skiljs från kroppen. Och det är väl mest i den betydelsen vi använder ordet död. Adam dog inte kroppsligen förrän 930 år efter att han ätit av den förbjudna frukten. Ändå dog han i det ögonblick han åt. I Efeserbrevet 2, verserna 1-3 skriver Paulus: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Att ha ett kötsligt sinne är att vara död, det vill säga vara skild från Gud. Det var det som hände med människan i Edens lustgård när Gud sa att människan skulle dö om hon åt av frukten. Människan gjorde ett val, och människan hålls ansvarig för sitt val. Allt jag kan säga till det är: tack gode Gud, att du inte lät människan leva evigt i sin synd. Att Gud inte låter det ske, det är den största av välsignelser. För genom fallet blev människan skild från Gud. Adam gömde sig för Gud. Han sprang bort och gömde sig för Herrens ansikte bland träden i lustgården. Både Adam och Eva gömde sig. De var nu skilda från Gud. De dog den dag de åt av frukten, medan den kroppsliga döden inträffade långt senare. Det tredje, det är evig död, som betyder att vara evigt skild från Gud. Det kallas också för den andra döden. Och den beskrivs i Johannes uppenbarelsebok 20, vers 14 och 15. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.
om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön.

Vi läser i första Thessalonikerbrevet 4, vers 14 och 15. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram den som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall inte alls komma före det insomnade. Paulus gör klart för dem att här handlar det om Guds svar på deras fråga. Det Paulus här säger är att döden skiljer oss inte från Jesus. Gemenskapen med Jesus slutar inte vid graven. För den som dör i tron på Jesus ska vid hans återkomst förenas med honom. Alla ska uppstå. Någon till dom, andra till evig salighet. Den som dör i tron på Kristus ska leva även om han dör, säger Jesus i Johannes 11:25. Det första som ska ske när Jesus kommer igen är att det som dött i tron på honom ska uppstå. Vi läser vers 16 och 17. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Innan vi går vidare så vill jag citera det sista Jesus sa till sina lärjungar innan han blev upptagen till himlen. Och det var följande ord. Men när den helige ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och då Jesus hade sagt det, så såg lärjungarna hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och vi läser i Apostlagärningarna 1. Verserna 10 och 11. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sade, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen, på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Till det troende i Thessalonika skriver Paulus att när ärkeängels röst och Guds basun ljuder, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och han säger att först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Lägg märke till att det är livet, uppståndelsen, hoppet som är grundtonen även här. Livets seger över döden. Vi lägger också märke till att här talas det inte om den allmänna uppståndelsen, vars konsekvens berör alla. Men här är det de som dött i tron på Kristus det talas om. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Vi ska ha klart för oss att här försöker Paulus inte utforma en lära om vad som sker i den yttersta tiden. Det gör han senare bland annat i den 15 kapitlet i det första brevet till Korint. Som jag nämnde i början av Thessalonikerbrevet så är det första av Paulus brev och faktiskt det nya testamentets äldsta skrift, vilket också är väl dokumenterat. Paulus vill med dessa ord framför allt trösta församlingen. Det stadfästs också av orden i vers 18.
Trösta därför varandra med dessa ord. Guds barn uppmanas att trösta varandra. Men vi lägger märke till att det handlar inte om en klapp på axeln eller ett, ja, du ska se att det ordnar sig. Men med dessa ord. Och vad är det för ord? Jo, det är det han har sagt i de föregående verserna, där han påminner om Jesu död och uppståndelse. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Tron är inte bara att man håller något för att vara sant. Tron är en visshet om det man inte ser. En livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. Paulus säger, det handlar inte bara om att ha en bra teori. För Kristuslivet, det består i något mera än en bok under armen. Det är en ström i vårt inre. En överflödande källa. Paulus önskar att deras liv ska bestå i något mer än inlärda sanningar och en rätt bekännelse. Han vill att de ska veta hur det förhåller sig, det vill säga ha en personlig erfarenhet av det de vittnar om och bekänner. För om deras visshet inte leder till verkliga konsekvenser i deras liv, så handlar det inte om tro utan bara om kunskap. I Galaterbrevet 6, vers 15 skriver Paulus, det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. En ny skapelse, varken mer eller mindre. I andra Korinterbrevet 1, vers 21 och 22 står det, den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Men hur får vi del i detta? Hur kommer vi till tro? I Romarbrevets 10:e kapitel säger Paulus att tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Så tron kommer av predikan. Men då är det viktigt att ha klart för sig att den kommer inte av vilken som helst predikan, utan av den predikan som är i kraft av Guds ord. Därför pekar Paulus alltid tillbaka till Guds ord. Hela hans liv, hans tjänst och hans vittnesbörd bygger på detta. Och han uttrycker det så här i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.

Lägg märke till vad Paulus säger i första Thessalonikerbrevet 4:14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Han bekänner alltså sin tro. Och det är lika viktigt som att bekänna sin synd. För om jag bekänner min synd men inte bekänner min tro, får troslivet snart slagsida. På samma sätt som det hamnar snett, om jag bekänner min tro utan att mina synder avslöjats och bekänts. På samma sätt som uppståndelsens krafter inte kan frigöras i oss, om vi inte vill kännas vid långfredagens smärta. Allt handlar djupast sett om Jesu död och uppståndelse och vissheten om att Jesus ska komma igen och hämta sin brud, som är församlingen. Och då tänker jag inte på en bestämd kyrka eller gruppering, men på alla på nyttfödda som finns spridda i de olika församlingarna. Paulus vill att också du och jag ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att vi inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och orsaken till att vi inte sörjer som de som inte har något hopp är att vi tror att Jesus har dött och uppstått. Och vi tror också att Gud skall föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Trösta därför varandra med dessa ord. Denna triangel av ord, Jesu död, Jesu uppståndelse, Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Så det handlar inte så mycket om att skaffa oss en större tro, men om att använda den tro vi har och uppmuntra varandra med Guds eget ord. Trösta därför varandra med dessa ord. Och här handlar det som sagt om något mer än en klapp på axeln. Det handlar om att bli vidrörd av Gud. Det handlar om att få öppnade ögon, så att vi mitt i denna syndens natt som råder kan se det stora ljuset. Vem är det som blir tröstad vid tanken på Jesu återkomst? Det är bruden, församlingen. Benådade syndare som genom tron på Herren Jesus Kristus fått sina synder renade i Lammets blod. Det tröstas av löftet om att Herren själv ska stiga ner från himlen. Och kristendomen börjar där religionerna slutar, nämligen med uppståndelsen. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar dag det ska bli. Eller som Nils Frykman uttryckte det: o, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda, stämmer upp sin segersång. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Trösta därför varandra med dessa ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Kristi återkomst som skapar i oss ett hopp, fyllt av tröst, liv och förväntan. Det talar om den levande tron som förväntar Herrens ankomst. Som Paulus uttrycker det i Filipperbrevet 3, vers 20 och 21.
men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Läs första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel tills vi hörs igen. Det handlar om att vara vakande och leva i sann förväntan. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Och jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus förmaning och uppmuntran till de troende i Thessalonika att inte sörja som de sörjer som inte har något hopp. Uppståndelsen stod centralt hos de första kristna. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och när han säger, vi vill att ni ska veta, så är det alltså någonting speciellt han vill att de ska ha klart för sig, och som han därför vill understryka. Det troende i Thessalonika hade skakats av några dödsfall bland sina egna. Och de frågade sig, hur ska det gå med dessa döda? Fick de inte uppleva Jesu återkomst? Och det är just dessa frågor som är huvudorsaken till att Paulus nu skriver till dem angående de som har insomnat. Och då talar Paulus om kroppslig död. Det finns likheter mellan sömnen och döden. En sovande människa och en död människa är faktiskt ganska lika. Ändå är skillnaden mellan sömn och död oerhört stor. För döden är isande kall och den förvandlar en varm och levande människa till ett kallt lik. Döden är grym och obeveklig. Och ingen kan värja sig mot honom. Du la säkert märke till att jag sa inte den om döden, utan jag sa honom. För döden är en person. Johannes uppenbarelsebok 20, vers 13 och 14 säger, och havet gav igen det döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Lägg märke till att döden och helvetet kastades i eldsjön. Om vi läser Johannes uppenbarelsebok 6, vers 7 och 8 så ser vi ännu tydligare döden omtalas som en person. Jag citerar. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga, kom, och jag såg och se en gulblek häst, och han som satt på den hette döden. Och helvetet följde efter honom. Därför sa jag honom om döden. Eftersom döden inte bara är en kraft eller ett tillstånd eller en uppehållsort, och framförallt så är döden inte bara ett ingenting. Men döden är en makt inför vilken alla måste ge upp en dag. Fattig eller rik, obetydlig eller mäktig, okänd eller världsberömd, ingen kan smita undan. Det finns ju människor som försöker fly från livets svårigheter genom att fly in i döden. Men det är ju bara att rusa in i en återvändsgränd, där du obönhörligt blir fångad av det som jagar dig. För graven är ju inte det sista. Bibeln säger att syndens lön är döden. Det är alltså synden som gör oss till ett byte för döden. Först genom att synden här i livet dödar vår förtröstan till Gud, dödar vår kärlek till vår nästa och berövar oss friden. Därefter gör döden berättigat anspråk på var och en som kommer i hans famn, utan att ha sina synder renade i lammets blod. Så det är våra synder som ger dödens första makt över oss. Därför måste vi som har fått våra synder försonade genom Jesu blod ha det klart för oss, så att vi inte sörjer som det som inte har något hopp, det vill säga det som inte har Jesus. Det är en avgörande skillnad att ha insomnat i tron på Jesus och att insomna utan Jesus. Och i sitt försvarstal inför landshövdingen Felix i Apostlagärningarna 24 så säger Paulus att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. När jag ska föras fram inför Guds domstol ska jag föras fram tillsammans med Jesus, vittnar Paulus, och säger att han har samma hopp till Gud som judarna. I Apostlagärningarna 24, vers 15 och 16 läser vi: Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. När vi nu kommer till första Thessalonikerbrevet 4:14, så ska vi lägga märke till att Paulus säger att Jesus dog och uppstod igen. Vi läser vers 14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Skriften talar om tre former för död. Det ena är den fysiska kroppsliga döden, som är att anden skiljs från kroppen. Och det är väl mest i den betydelsen vi använder ordet död. Adam dog inte kroppsligen förrän 930 år efter att han ätit av den förbjudna frukten. Ändå dog han i det ögonblick han åt. I Efeserbrevet 2, verserna 1-3 skriver Paulus: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad kött och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Att ha ett kötsligt sinne är att vara död, det vill säga vara skild från Gud. Det var det som hände med människan i Edens lustgård, när Gud sa att människan skulle dö om hon åt av frukten. Människan gjorde ett val, och människan hålls ansvarig för sitt val. Allt jag kan säga till det är: tack gode Gud att du inte lät människan leva evigt i sin synd. Att Gud inte låter det ske, det är den största av välsignelser. För genom fallet blev människan skild från Gud. Adam gömde sig för Gud. Han sprang bort och gömde sig för Herrens ansikte bland träden i lustgården. Både Adam och Eva gömde sig. De var nu skilda från Gud. De dog den dag de åt av frukten, medan den kroppsliga döden inträffade långt senare. Det tredje, det är evig död, som betyder att vara evigt skild från Gud. Det kallas också för den andra döden. Och den beskrivs i Johannes uppenbarelsebok 20, vers 14 och 15. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön.

Vi läser i första Thessalonikerbrevet 4, vers 14 och 15. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall inte alls komma före det insomnade. Paulus gör klart för dem att här handlar det om Guds svar på deras fråga. Det Paulus här säger är att döden skiljer oss inte från Jesus. Gemenskapen med Jesus slutar inte vid graven. För den som dör i tron på Jesus ska vid hans återkomst förenas med honom. Alla ska uppstå, någon till dom, andra till evig salighet. Den som dör i tron på Kristus ska leva även om han dör, säger Jesus i Johannes 11:25. Det första som ska ske när Jesus kommer igen är att det som dött i tron på honom ska uppstå. Vi läser vers 16 och 17. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar rycka

jordens yttersta gräns. Och då Jesus hade sagt det, så såg lärjungarna hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och vi läser i Apostlagärningarna 1, verserna 10 och 11. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen, på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Till det troende i Thessalonika skriver Paulus att när ärkeängelns röst och Guds basun ljuder, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och han säger att först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Lägg märke till att det är livet, uppståndelsen, hoppet som är grundtonen även här. Livets seger över döden. Vi lägger också märke till att här talas det inte om den allmänna uppståndelsen, vars konsekvens berör alla. Men här är det som dött i tron på Kristus det talas om. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Vi ska ha klart för oss att här försöker Paulus inte utforma en lära om vad som sker i den yttersta tiden. Det gör han senare bland annat i den 15 kapitlet i det första brevet till Korint. Som jag nämnde i början av Thessalonikerbrevet så är det första av Paulus brev och faktiskt det nya testamentets äldsta skrift, vilket också är väl dokumenterat. Paulus vill med dessa ord framför allt trösta församlingen. Det stadfästs också av orden i vers 18. Trösta därför varandra med dessa ord. Guds barn uppmanas att trösta varandra. Men vi lägger märke till att det handlar inte om en klapp på axeln eller ett ja, du ska se att det ordnar sig. Men med dessa ord. Och vad är det för ord? Jo, det är det han har sagt i de föregående verserna, där han påminner om Jesu död och uppståndelse. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Tron är inte bara att man håller något för att vara sant. Tron är en visshet om det man inte ser. En livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. Paulus säger: det handlar inte bara om att ha en bra teori. För Kristuslivet, det består i något mera än en bok under armen. Det är en ström i vårt inre. En överflödande källa. Paulus önskar att deras liv ska bestå i något mer än inlärda sanningar och en rätt bekännelse. Han vill att de ska veta hur det förhåller sig, det vill säga ha en personlig erfarenhet av det de vittnar om och bekänner. För om deras visshet inte leder till verkliga konsekvenser i deras liv, så handlar det inte om tro utan bara om kunskap. I Galaterbrevet 6 vers 15 skriver Paulus: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. En ny skapelse.

varken mer eller mindre. I andra Korinterbrevet 1, vers 21 och 22 står det: Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Men hur får vi del i detta? Hur kommer vi till tro? I Romarbrevets 10:e kapitel säger Paulus att tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Så tron kommer av predikan. Men då är det viktigt att ha klart för sig att den kommer inte av vilken som helst predikan, utan av den predikan som är i kraft av Guds ord. Därför pekar Paulus alltid tillbaka till Guds ord. Hela hans liv, hans tjänst och hans vittnesbörd bygger på detta. Och han uttrycker det så här i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.

Lägg märke till vad Paulus säger i första Thessalonikerbrevet 4:14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Han bekänner alltså sin tro. Och det är lika viktigt som att bekänna sin synd. För om jag bekänner min synd men inte bekänner min tro, får troslivet snart slagsida. På samma sätt som det hamnar snett, om jag bekänner min tro utan att mina synder avslöjats och bekänts. På samma sätt som uppståndelsens krafter inte kan frigöras i oss, om vi inte vill kännas vid långfredagens smärta. Allt handlar djupast sett om Jesu död och uppståndelse och vissheten om att Jesus ska komma igen och hämta sin brud, som är församlingen. Och då tänker jag inte på en bestämd kyrka eller gruppering, men på alla på nyttfödda som finns spridda i de olika församlingarna. Paulus vill att också du och jag ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att vi inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och orsaken till att vi inte sörjer som de som inte har något hopp är att vi tror att Jesus har dött och uppstått. Och vi tror också att Gud skall föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Trösta därför varandra med dessa ord. Denna triangel av ord, Jesu död, Jesu uppståndelse, Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Så det handlar inte så mycket om att skaffa oss en större tro, men om att använda den tro vi har och uppmuntra varandra med Guds eget ord. Trösta därför varandra med dessa ord. Och här handlar det som sagt om något mer än en klapp på axeln. Det handlar om att bli vidrörd av Gud. Det handlar om att få öppnade ögon, så att vi mitt i denna syndens natt som råder kan se det stora ljuset. Vem är det som blir tröstad vid tanken på Jesu återkomst? Det är bruden, församlingen. Benådade syndare som genom tron på Herren Jesus Kristus fått sina synder renade i Lammets blod. Det tröstas av löftet om att Herren själv ska stiga ner från himlen. Och kristendomen börjar där religionerna slutar, nämligen med uppståndelsen. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar dag det ska bli. Eller som Nils Frykman uttryckte det: o, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda, stämmer upp sin segersång. Herren kommer, Herren kommer, endast skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Trösta därför varandra med dessa ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Kristi återkomst, som skapar i oss ett hopp, fyllt av tröst, liv och förväntan. Det talar om den levande tron som förväntar Herrens ankomst. Som Paulus uttrycker i Filipperbrevet 3, vers 20 och 21.
men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Läs första Thessalonikerbrevets femte kapitel tills vi hörs igen. Det handlar om att vara vakande och leva i sann förväntan. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Och jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spaken för alla program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: En jaske Josva Girgis.
0: Och vi håller på med det tionde kapitlet.
1: Eller bara gamla kapitel.
0: Sist läste vi det 21 vers.
1: Den åkte programmet ska lockan, den åkte gamla locka i versen.
0: Och nu i detta programmet ska vi läsa de verserna som är igen av detta kapitel.
1: Ett annat program stämmer i locka väl, det är ett väldigt.
0: Vi hörde sist om Josva och Israel som kom för att hjälpa de i Gibeon.
1: Ja, men jag måste ta Josva gå tillbaka i verket och hålla mig uppe i Gibeon.
0: För flera kungar kom för att kriga mot dem.
1: Denna gång. Många gånger så lägger man lägger bort den svarta tingbosten.
0: Men vi hörde också att Gud hade gett dem i Israels händer.
1: Måt om vi gulade med den att vi lägger sin Israel lägger.
0: De fem kungarna, de hade gömt sig i en hule.
1: Det första gånger så lägger kyrkaren fjärjujem.
0: Men Josva hade fått höra var de var.
1: Måt om Josva lägger gullan gosta lätt.
0: Vi nämnde också mot slutna det förra programmet.
1: Åkte programmet som vi mätte i namohemmet.
0: Att alla dessa männen, både kungarna och de som bodde där.
1: Att de bodde där hållet, man skickade gånaga sig hemma och rådde upp dem.
0: De hade haft lång tid till att göra omvändelse.
1: Att synlig lärmarsen höjkukkis äge i jorgalusadakkan.
0: Och vi har också hört tidigare att sjögen Rahab, hon gjorde omvändelse och trodde.
1: Ja, mille, lite namohandan, ja gullan, att förra Rahab, son lej gullandan, ja son oskuidan.
0: Mens disse kungarna och folket, de stod Herren emot.
1: Kansa tjegoda, konagasat, ja da olmat, tjudjo herra vustam.
0: Och därmed visar också Herren, vådan han gör med den som står emot hans ord.
1: Ja, det son herra tjajhagja mot son dachka sikungu, tjudjo su vustam.
0: Och disse kungarna som hade gömt sig i hulen.
1: Ja, då kunde som man läcka kyrka den byten.
0: Vi läser om det i verserna 22-26.
1: Så jag börjar med locka, kortet gammal och gammal verset.
0: Så sa Josva, ta bort steinen som stänger ingången till hulen och för disse fem kungarna ut till mig. De gjorde så. De förte de fem kungarna ut till ham från hulen. Kungen i Jerusalem. Kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon. Där de hade fört kungen ut till Josva kallt han alla män i Israel till sig och sa till herrföraren som hade följt ham i striden. Kom hit och sätt foten på nacken till disse kungarna. Och de kom fram och satte foten på nacken deras. Josva sa till dem, vär icke rädda och mist icke motet. Vär tappre och stärke, för slik vill Herren göra med alla fiender där kommer i strid med. Siden hugg Josva dem ned. Han dräpte dem och hängde dem upp i fem träd, och där blev de hängande till kvällen.
1: När Josva delte, jag var drabbastiket, också räckte jag bukt den vissa gånger jag sa bergjus holkos mulus. Jag sidake nu jag bukt den vissa gånger jag sa bergjus holkos tulus. Jerusalem konakasa, Hebron konakasa, Jarmut konakasa, Lakis konakasa ja Eglon konakasa. Ja kun sillekin buktan tai konakasa, että olkos Josvalusa, ja raukka Josva puhe Israel, olmai lusas ja telski, tai sohte olmai haivamutsi, kuillekin mannan suina. Loittastekin teikin ja pitsiten julkiet tai konakasa niskiala. Ja si loittastekin oudan ja pitsisin julkiet, sen iskiala. Ja Josva telski sikki. Alle pala ja alle sorakan lehke rohka ja lehket geurre. Tas kun nuht. Kalkaa herra tahka puotin vasalle tseikun käy vasta ei sohtabe. Tas tu jaski Josva sin ja kotti sin ja hartsasti sin viramuora ala. Ja si harta ekke muora jälte gitta ehke ratse.
0: Israeliterne kunne ikke stengt disse kungene inn og latt dem sulte ihjel der. Det var nok etter deres mening bedre å ta livet av dem. Og det gjorde de altså. De kunne heller ikke slippe den fri.

kommer som en lysets ängel. Han kan se mycket pene religiösa ting, men en ting han inte kan, han kan inte vara sann. Han är en lögner och lögnens far, lögnens upphavsman, och lögnen är hans vapen. Jag tänkte på det i förbindelse med texten nu på söndag från Matteus 4, den som vi hörde här idag. Jesus säger att vi håller sig avhängighet av Guds ord, och Guds ord är ju sannheten. Det är skrevet, sa Jesus. Och så tvang han djävulen till att visa sin egentliga ansikt. Han tvang djävulen till att uppenbara vem han egentligen är. Och så kunde han se bort fram med Satan. Då var djävulen vapenlös, han inte längre kunde hyckla. Jesus säger om djävulen: när den starke med vapen vakter sitt hus. Han talar om djävulens makt över mänskligheten. Vilket vapen brukar djävulen för att vakta sitt hus? För att ha makten över mänskligheten, för att säga det med andra ord. Vilket vapen? Lögnen. Jag ser inte minst i politiken. Visst politikerna talade sant, då fick det inte många stora ord att fara med. Och det ser du också på dem som är sannfärdiga. De slår sig inte om sig med de stora ord, men det är värt att höra på, och de kunde kanske också få ut det till något. De som kommer och säger att hvis de bara får sitta igenom så blir det bra, de kan skaffa arbete, de kan skapa goda kår för alla, och de vill ju det bästa för alla, som om det var sant. Och långt ifrån. Men så säger Jesus om den starke med vapen, som alltså är lögnen, vakter sin egendom, så är det en som är starkare än han som kommer och tar från han det vapen och den rustning som han hade satt sin dit till. Och det är Jesus. Han tar djävulens vapen från han. Jesus är sannheten. Och för den är djävulen makteslös. Det är gott att veta. Och nu ska vi gå tillbaka en år. Jag ska inte hålla på länge idag, det är många som har lång resa idag av dem som är här. Men om jag går tillbaka igen till det första ordet, det som Jesus egentligen lägger den på hjärtat, och så ska hjälpa dessa människorna ut av den lögnens tillstånd som de är i. För det är som jag sa i det sista ordet jag läste där, det var väl vers 7 och 4, tror jag, är det det? Jo, eller var det 6 och 4, nej, 7 och 4 var det sista jag läste. Att därför hör icke, för de icke är av Gud. Den som är av Gud, han hör Guds ord. Men den som icke är av Gud, han hör icke Guds ord, och därför hör det icke, för de icke är av Gud. Jesus vill hjälpa dem ut av den situation, och för dem där, och de blir frälst, och de får höra Guds ord. Och så kommer vi tillbaka igen till vers 31. Där som det blir värende i mitt ord. Nu har Jesus bland annat sagt, vi kan nämna vers 24 som vi nämnde sist. Där som dere icke tror att jag är den jag är, slik står det egentligen i grundtexten. Jag översätter den, inte tror att det är mig, då kommer det att dö i deras synder. Därmed har Jesus sagt att visst dere tror, visst dere sätter deras liv till att jag är den jag är. Och där brukar Jesus Guds namn på sig själv, som vi talat om sist. Alltså med andra ord, visst dere blir värre när det som jag säger, att jag är Gud kommit i kött.

0: min far.
1: Där du och han får tala ut.
0: Toppkos don ja son pässa pahovadit.
1: Där han förklarar dig något i sitt ord.
0: Kossan chilike uhtono asido so sanistis.
1: Han blir dyrbar för dig.
0: Son chatta mausolosto.
1: Slik att det skyen skygga tar bort allt av andra ting.
0: Nu att det bara var kock som behövde visste herra åsikt.
1: Och du ser Jesus allena som din frälsare.
0: Jag var nöjna Jesus av åktorna sitte god och bäst i.
1: Många av deras folk.
0: Och han låg att de åldrat mot.
1: Deras som tillhör det samiska folk.
0: De har kollat betten sami allt på kid.
1: Har mötts Gud på speciell måte inne på fjällen.
0: Lite tävlan i mina ärren om slagen mätsis.
1: Där de var samman med regnen.
0: Och de lätte bort cykeln oftast.
1: Det blev stilt.
0: Det skedde jaskat.
1: Lyset blev speciellt.
0: Tjoga skedde ärren om oss.
1: Och så kom Gud på besök.
0: Jag är borta i Milochbalanten.
1: Många hade med sig Nytestamentet.
0: Och alla kunde hålla testamentet för oss.
1: Och salmbok.
0: Ja, salmakeriet.
1: Så begynte han att läsa.
0: Det är alla som lockat.
1: Och så begynte Gud att tala.
0: Det är alltid min sarknot.
1: Han talade så starkt om livet.
0: Som sarknot någon annars i helgen och bilda.
1: Om evigheten.
0: Ja, akallars bådan.
1: Och om sig själv.
0: Ja, ett jag spilla.
1: Att nu må du vända om.
0: Att det där kan jag ta en jorkal i hetsat.
1: Att jag är kommit för att frälsa dig.
0: Att det måste borta en bäst in dit då.
1: Och någon där uppe på fjällen.
0: Jag måste inte uppe den varis.
1: De böjde knä.
0: Se så jag dachte chip i dessert.
1: De bad Gud om att han måtte komma in i mitt hjärta.
0: Se råkade han i min hjärta vara som bådas i min vagn och se
1: så. Och så blev han troende.
0: Jag är kört hos kolotcha.
1: Omvänt till Gud.
0: Jorkalomon i min kolui.
1: Och det är den största vinning ett människa kan få.
0: Jag lade det stor imus vajtumma i honom sakta och adjort.
1: Och slik är han idag.
0: Nu lät han ånden.
1: Han vill att du ska komma avsides med ham.
0: Som dacht och de kocka hädare spelar bort i sommelten.
1: Där du ska få höra han.
0: Kostom bäsa kulla sotning.
1: Och se Jesus allena.
0: Ja, oj, ni Jesus har åkt dem.
1: Och nu fick de se något av härligheten.
0: Ja, lass i bäst, oj, ni, vad har den herra vars bådas?
1: Han stiger fram för den.
0: Som lojtas av sin orden.
1: Med sin härlighet.
0: Så herra vars bådas.
1: Han stiger fram icke i förnedrelse, men i härlighet.
0: Som i bådas vallid upp mig mot herra vars bådas siste.
1: Den regna, den fullkomna.
0: Da buktis ja omlyslös.
1: Och slik kommer han till oss.
0: Ja nu som borta min lossan.
1: Hjemme där vi bor.
0: Roftus kost i arrobe.
1: Der har jag en stue i källaren.
0: Da pelamos roftus kastua källaris.
1: Der hade en av mina döttrar.
0: Da pelamos okta bonitin.
1: Hängt upp två skrifter där på väggen.
0: Tänker gott till tjala på ett i sig, nej.
1: Och det ena var slik.
0: Ja, då åkte ni vagnlagen.
1: Men loven kom till för att fallet skulle bli stort.
0: Och då laka på dig vid kachten som det stod i.
1: Men där synden blev stor blev nåden enda större.
0: Och där uppe gav sånt och det stod i slik armo vela stod i.
1: Och det andra skriftet det var slik.
0: Ja, då nog tjala på ikkil i dina lagin.
1: Om en min synd, om en mitt kött, om ett hjärtesvikta.
0: Just vela mu, ojtje mu, vajku, pehta mu.
1: Så är Gud mitt hjärtes klippe.
0: Eller kvicka i min mu, vajmu, bakti.
1: Om en del för evig.
0: Ja, mu, assi, agala, svorti.
1: Här är nog jag inte kan förklara.
0: Tasli juoka mai munin sahti chilket.
1: Men där satt jag med dessa två skriftstäderna.
0: Ja mun tjokka in denne kuftin tjalapaikin.
1: Och jag blev så glad.
0: Ja mun sätten no illoi.
1: Någon tårar rann på kinn.
0: Mohton katnjal kolka i muodu alam.
1: Tänk att Jesus vill bo hos mig.
0: Jotta sätte Jesus tahto aassa mulutten.
1: Det är speciellt, det är något helt speciellt med Guds ord.
0: Tälle joka erinomasti meillä saa niin.
1: Det är levande.
0: Tälle älli.
1: Det är aktuellt.
0: Tälle öppna päivän.
1: Till alla tider.
0: Och kaikki syster.
1: I det vi har läst i på Bibeln idag.
0: Tammai mille olette Bibelis lohkaan.
1: Det läser vi bland annat om Elia.
0: Toppe lohkaan me otamärkelti Elia.
1: Och Elia han upplevde de stora upplevelserna och de dypa dalarna.
0: Ja Elia som var sida i stora vasa hos den kyrkjelis sarkin.
1: Elia kämpat mot barsprofeterna.
0: Elia rachaja profeta i kosta.
1: På Karmelfjällan.
0: Karmel var i alten.
1: Alene med Gud.
0: Och tonasi itmilin.
1: Och så vant han.
0: Ja det vujti son.
1: Och folk hyllet han.
0: Ja olomo maitno su.
1: Men så måtte han ut i ökenen.
0: Måtte det färdigt som mehtsa i fastöin.
1: Han ville inte spisa.
0: I son halilun poradit.
1: Är jag bättre än mina fäder, spurte han.
0: Länkomu porekomu vanemas järäison.
1: Så fick han ett budskap av Gud.
0: Det var ju så ofta sann i milis.
1: Stopp och ät, ellers blir vägen dig för lång.
0: Vi sa nästa borra, det kanske luk maski där i kukti.
1: Och det är också budskapet till oss.
0: Jag lade mig inte mycket i dasatni.
1: Stopp och ät Guds ord.
0: Vi sa nästa borra i mila sani.
1: Hör han.
0: Kula sopnen.
1: Jesus, det står om att han i bokrullen hade skrivit om mig.
0: Jesus är pirrare tjall och jubon. Så pirrare tjall och jubon.
1: Alltså i Bibeln.
0: Bibelis.
1: Det står det om han.
0: Doktor Giorgio så pirrare tjall och jubon.
1: Som är förklarat för oss.
0: Mille kyrke jubon, mitt igen.
1: Någon fick en speciell närhet till Gud och Guds ord.
0: Mohtona hodjo ernanasse oktavuola itmilin.
1: De fick speciell insikt i Guds ord.
0: Se hodjo ernanasse tiedu itmila saanis.
1: Stora nådegava.
0: Stora armoattan tatat.
1: Och som om Jesus skjuler nu av dessa ting för dessa folk.
0: Jedeverti Jesus tjekeli mohtona asida tai tolokmuja.
1: Slik att Jesus alene ska bli det viktigste för dig.
0: Att Jesus oktonastikar kausatta på det här i musikien.
1: Nej, vi kan inte bygga ett hytt och hus här.
0: Nej, vi satt ikon tako huxet på artad i Jesu.
1: Här kan vi inte nyta.
0: Är vi där satt en autoskydd.
1: Här må inte upplevelsen komma i centrum.
0: Tattan vasa hos att på återkvotatis.
1: Jesus såg denna faran hos disciplinerna.
0: Jesus ojnidan var alldeles båda makta jäkken.
1: Att de kanske ville begynna att dyrka sina upplevelser.
0: Att det sa inte sig allt inte killevisen vasa hos ej.
1: Därför så skulle de inte se något om det de hade upplevt.
0: Det inga sig i falken särligt i tampirra mig särligt vas i han.
1: För Jesu uppståndelse.
0: Och tack och Jesus pajas tjurkilem i.
1: Det är av och till jag tänker på.
0: Den är tolle halvim och hjortasen.
1: Någon som kanske har ett starkt, gott vittnesbörd om Jesus.
0: Jag kan massa lämna ståla, jag famar och ståla stås Jesus pirra.
1: De har befälst.
0: Att det ser präst och jobben.
1: De har sett Kristus åpenbart i kö.
0: Vill ha en präst och så han måste ha ståla jobben.
1: De har sett Jesus som sin försonare.
0: Sille höjt när Jesus sa det på solen i städtin.
1: Så går det en tid.
0: Jävlarna ajti.
1: De var milde i sin ånd.
0: Sille kvällde kanske sovojnes.
1: Men så skjer det noe.
0: Måtte alle tape og bry opp.
1: Så blir de harde i sin ånd.
0: Det skjedde sigarra seg sin vøynelse.
1: De blir harde som kristne.
0: Det skjedde sigarra seg til kristallet.
1: Og så ser det ut som nåden ikke betyr så mye for de lenger. Men Jesus han ønsker at vi skulle komme avsides. Og så se Jesus som vår frelser dag for dag. Da blir vi ikke harde og uforsonlige om vår medmenneske. Men da står vi for Gud som Paulus stod.
0: Jeg
1: er den største av alle
0: syndere.
1: Som får nåde hos Gud. Og så lever vi her på jorda manna hver eneste dag. Som pilgrimer på vei mot Kanans land. Her vandrer vi i tro. Her tar vi opp vårt kors. Og følger etter Jesus.
0: Jeg tror på Jesus.
1: Her på jord blir vi ydmyket. Og så får vi nåde hos Gud. Peter var en mann som Jesus kunne regne med, trodde han. Om alle svikter deg, Jesus, så skal jeg stå med deg.
0: Når
1: soldatene kom og skulle ta Jesus til fange,
0: hugg
1: han det ene øret av en soldat. Det var ikke på den måten Peter skulle ære Jesus. Det var ikke på den måten at Peter skulle ta sitt kors opp og følge Jesus. Og slike kan det være blant oss noen. Noen som ikke gir. Men bare krever og slår. Slår også med Guds ord. Og så tror de at de gjør Gud til en Guds styrkelse. Jesus måtte selv sette på soldatens øre.
0: Jesus berettiger.
1: Og Peter måtte erfare noe av sin iboende svakhet. Ja, til og med slik at han sa at han ikke kjente
0: Jesus.
1: Men Jesus sa likevel, på denne klippen vil jeg bygge min menighet.
0: Måtte Jesus tilkjelme til han bafti alle hoksen mot serve kotti.
1: Hva var hemmeligheten?
0: Ja, mitt asse kjøk hos vore.
1: Peter, han husket denne opplevelsen senere i sitt liv.
0: Peter, måtte ikke at han vasa hos Amangel så ærlig mis.
1: Det Jesus var forklaret for hans øyne.
0: Daskos Jesus de kjelike jo hos hodjan vi hodtas.
1: Og det røsten fra himmelen sa. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Og så begynte Peter gjennom hele sitt liv å følge han og høre han. Men Peter ble liten i egne øyne.
0: Måtte Peter sette jorden i, så jeg kjenner meg høyt.
1: Det er hemmeligheten for oss.
0: Tällä tiekus vuotta mikkiin.
1: Också i förmiddag.
0: Maitta ja låta kaska peili.
1: Så ska jag helt till slut citera två salmevers.
0: Teikum vill alla vappas kokte salmeversen hamohit.
1: Jesus alene mitt hjärte skall äga.
0: Jesus oktana simu vaimu kalka äkka tushat.
1: Jesus alene i sjel skall bo.
0: Jesus oktana simu sielu skalka orrut.
1: Ingenting här kan hans godhet uppväga.
0: I mikki kisahti sun puore tahtole suoda.
1: Kun hos min Jesus min sjel finna ro.
0: Tushe mu Jesus lukte mu sielu ka rafi.
1: Ei kan jag sörge och ei kan jag klage.
0: In sahte morasti hinke vaitelit.
1: Jesus min frälsare alltid mig när.
0: Jesus mu bestille alella simu lahka.
1: Och han har lovt att han vill hon om mig taga.
0: Jag sånne lovbilarna som tahto mu kedan alltid.
1: Trots alla stormar mot himlen det bär. Och det är vårt framtidsmål och vårt hopp att en gång ska vi nå himlen. Men då var vi genom livet för att se Jesus alena.
0: Mutta det kan lägga mig ärlig med tjada manna ja lähti Jesusin optonasi.
1: Som eneste grund till vår frälse och salighet.
0: Ta hain nu alka te bästa jobo.
1: Tänk.
0: Pakar svuhtin.
1: Tänk han vill bo hos oss.
0: Jortas patte son tahtu orru min lukten.
1: Den reine Jesus.
0: Ta puhtis Jesus.
1: Vill bo hos ett syndigt människa.
0: Ett orro ofta suttunas olmo luften.
1: Hos dig och mig, slik som hos de sipplena.
0: Då jag må luften och gå i matta i kikon.
1: Lås det.
0: Rocka den om min.
1: Tack, Herr Jesus, för ditt ord.
0: Kiitto, Herre Jesus, du sa ni åktes.
1: Tack att du blir förklarat för oss i ditt ord.
0: Kiitto kon chilkiuvo tu sanis.
1: Tack att din renhet har blivit min renhet.
0: Kiitto kon puhtis vuotara shanta mu puhtis vuotara.
1: Tack för att din rättfärdighet strakt.
0: Kiitto kon vanuskis vuotara pitta sikon.
1: Står vi för Gud som om vi aldrig hade syndet.
0: Tjuotjo mi lautaste ku mielutjo passike suttudan.
1: Och att den som har troen på dig.
0: Ja, att det svåskaste oss på du alla.
1: När han dör.
0: Och som jag man.
1: Så går han lik in i paradis.
0: Det manna som gittar paradis i sann.
1: Tack Jesus för ditt ord.
0: Gittu Jesus du sann i åktes.
1: Och din stora nåde.
0: Ja, du skorar art mot åktes.
1: Mot oss alla. Amen.

Det hade varit en urolig natt med kraftig regn och tordenbyger. Den lilla jenta snackat med mor med frukosten om hur rädd hon hade varit. Hon spurte, vad gjorde Gud då det tordnet så fært? Med stor visdom svarte morgon, då holdt Gud på med att skapa morgonen. Gud är upptatt med miljoner av uppgifter. Bland annat lär han solen gå upp varje dag över gode och onde. Han skaper nya morgnar. Alla ting våker han över och en ny morgon ger oss på en måte en uppståndelse till ett nytt stycke liv. Profeten Hosea säger detta när han tänker på Guds storhet och trofasthet. Så la oss lära och känna Herren. La oss söka med iver och lära ham att känna. Hans uppgång är så viss som morgonröden och han kommer till oss som regne, som ett senregn som veter.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus förmaning och uppmuntran till de troende i Thessalonika. Att inte sörja som de sörjer som inte har något hopp. Uppståndelsen stod centralt hos de första kristna. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och när han säger, vi vill att ni ska veta, så är det alltså någonting speciellt han vill att de ska ha klart för sig, och som han därför vill understryka. De troende i Thessalonika hade skakats av några dödsfall bland sina egna. Och de frågade sig, hur ska det gå med dessa döda? Fick de inte uppleva Jesu återkomst? Och det är just dessa frågor som är huvudorsaken till att Paulus nu skriver till dem angående de som har insomnat. Och då talar Paulus om kroppslig död. Det finns likheter mellan sömnen och döden. En sovande människa och en död människa är faktiskt ganska lika. Ändå är skillnaden mellan sömn och död oerhört stor. För döden är isande kall och den förvandlar en varm och levande människa till ett kallt lik. Döden är grym och obeveklig. Och ingen kan värja sig mot honom. Du la säkert märke till att jag sa inte den om döden, utan jag sa honom. För döden är en person. Johannes uppenbarelsebok 20, vers 13 och 14 säger, och havet gav igen det döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Lägg märke till att döden och helvetet kastades i eldsjön. Om vi läser Johannes uppenbarelsebok 6, vers 7 och 8 så ser vi ännu tydligare döden omtalas som en person. Jag citerar. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga, kom, och jag såg och se en gulblek häst, och han som satt på den hette döden. Och helvetet följde efter honom. Därför sa jag honom om döden. Eftersom döden inte bara är en kraft eller ett tillstånd eller en uppehållsort, och framförallt så är döden inte bara ett ingenting. Men döden är en makt inför vilken alla måste ge upp en dag. Fattig eller rik, obetydlig eller mäktig, okänd eller världsberömd, ingen kan smita undan. Det finns ju människor som försöker fly från livets svårigheter genom att fly in i döden. Men det är ju bara att rusa in i en återvändsgränd, där du obönhörligt blir fångad av det som jagar dig. För graven är ju inte det sista. Bibeln säger att syndens lön är döden. Det är alltså synden som gör oss till ett byte för döden. Först genom att synden här i livet dödar vår förtröstan till Gud, dödar vår kärlek till vår nästa och berövar oss friden. Därefter gör döden berättigat anspråk på var och en som kommer i hans famn, utan att ha sina synder renade i lammets blod. Så det är våra synder som ger dödens första makt över oss. Därför måste vi som har fått våra synder försonade genom Jesu blod ha det klart för oss, så att vi inte sörjer som det som inte har något hopp, det vill säga det som inte har Jesus. Det är en avgörande skillnad att ha insomnat i tron på Jesus och att insomna utan Jesus. Och i sitt försvarstal inför landshövdingen Felix i Apostlagärningarna 24 så säger Paulus att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. När jag ska föras fram inför Guds domstol ska jag föras fram tillsammans med Jesus, vittnar Paulus, och säger att han har samma hopp till Gud som judarna. I Apostlagärningarna 24, vers 15 och 16 läser vi: Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. När vi nu kommer till första Thessalonikerbrevet 4:14, så ska vi lägga märke till att Paulus säger att Jesus dog och uppstod igen. Vi läser vers 14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Skriften talar om tre former för död. Det ena är den fysiska kroppsliga döden, som är att anden skiljs från kroppen. Och det är väl mest i den betydelsen vi använder ordet död. Adam dog inte kroppsligen förrän 930 år efter att han ätit av den förbjudna frukten. Ändå dog han i det ögonblick han åt. I Efeserbrevet 2, verserna 1-3 skriver Paulus: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad kött och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom det andra. Att ha ett kötsligt sinne är att vara död, det vill säga vara skild från Gud. Det var det som hände med människan i Edens lustgård, när Gud sa att människan skulle dö om hon åt av frukten. Människan gjorde ett val, och människan hålls ansvarig för sitt val. Allt jag kan säga till det är: tack gode Gud att du inte lät människan leva evigt i sin synd. Att Gud inte låter det ske, det är den största av välsignelser. För genom fallet blev människan skild från Gud. Adam gömde sig för Gud. Han sprang bort och gömde sig för Herrens ansikte bland träden i lustgården. Både Adam och Eva gömde sig. De var nu skilda från Gud. De dog den dag de åt av frukten, medan den kroppsliga döden inträffade långt senare. Det tredje, det är evig död, som betyder att vara evigt skild från Gud. Det kallas också för den andra döden. Och den beskrivs i Johannes uppenbarelsebok 20, vers 14 och 15. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön.

Vi läser i Första Thessalonikerbrevet 4, vers 14 och 15. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall inte alls komma före det insomnade. Paulus gör klart för dem att här handlar det om Guds svar på deras fråga. Det Paulus här säger är att döden skiljer oss inte från Jesus. Gemenskapen med Jesus slutar inte vid graven. För den som dör i tron på Jesus ska vid hans återkomst förenas med honom. Alla ska uppstå, någon till dom, andra till evig salighet. Den som dör i tron på Kristus ska leva även om han dör, säger Jesus i Johannes 11:25. Det första som ska ske när Jesus kommer igen är att det som dött i tron på honom ska uppstå. Vi läser vers 16 och 17. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Innan vi går vidare så vill jag citera det sista Jesus sa till sina lärjungar innan han blev upptagen till himlen. Och det var följande ord. Men när den helige ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och då Jesus hade sagt det, så såg lärjungarna hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och vi läser i Apostlagärningarna 1, verserna 10 och 11. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sade, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen, på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Till det troende i Thessalonika skriver Paulus att när ärkeängelns röst och Guds basun ljuder, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och han säger att först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Lägg märke till att det är livet, uppståndelsen, hoppet som är grundtonen även här. Livets seger över döden. Vi lägger också märke till att här talas det inte om den allmänna uppståndelsen, vars konsekvens berör alla. Men här är det de som dött i tron på Kristus det talas om. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Vi ska ha klart för oss att här försöker Paulus inte utforma en lära om vad som sker i den yttersta tiden. Det gör han senare bland annat i den 15:e kapitlet i det första brevet till Korint. Som jag nämnde i början av Thessalonikerbrevet så är det första av Paulus brev och faktiskt det nya testamentets äldsta skrift, vilket också är väl dokumenterat. Paulus vill med dessa ord framför allt trösta församlingen. Det stadfästs också av orden i vers 18.
Trösta därför varandra med dessa ord. Guds barn uppmanas att trösta varandra. Men vi lägger märke till att det handlar inte om en klapp på axeln eller ett du ska se att det ordnar sig. Men med dessa ord. Och vad är det för ord? Jo, det är det han har sagt i de föregående verserna, där han påminner om Jesu död och uppståndelse. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Tron är inte bara att man håller något för att vara sant. Tron är en visshet om det man inte ser. En livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. Paulus säger, det handlar inte bara om att ha en bra teori. För Kristuslivet, det består i något mera än en bok under armen. Det är en ström i vårt inre. En överflödande källa. Paulus önskar att deras liv ska bestå i något mer än inlärda sanningar och en rätt bekännelse. Han vill att de ska veta hur det förhåller sig. Det vill säga, ha en personlig erfarenhet av det de vittnar om och bekänner. För om deras visshet inte leder till verkliga konsekvenser i deras liv, så handlar det inte om tro, utan bara om kunskap. I Galaterbrevet 6, vers 15 skriver Paulus, det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. En ny skapelse, varken mer eller mindre. I andra Korinterbrevet 1, vers 21 och 22 står det, den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan.

Paulus alltid tillbaka till Guds ord. Hela hans liv, hans tjänst och hans vittnesbörd bygger på detta. Och han uttrycker det så här i 1 Korinthierbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.

Lägg märke till vad Paulus säger i första Thessalonikerbrevet 4:14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Han bekänner alltså sin tro. Och det är lika viktigt som att bekänna sin synd. För om jag bekänner min synd men inte bekänner min tro, får troslivet snart slagsida. På samma sätt som det hamnar snett, om jag bekänner min tro utan att mina synder avslöjats och bekänts. På samma sätt som uppståndelsens krafter inte kan frigöras i oss, om vi inte vill kännas vid långfredagens smärta. Allt handlar djupast sett om Jesu död och uppståndelse och vissheten om att Jesus ska komma igen och hämta sin brud, som är församlingen. Och då tänker jag inte på en bestämd kyrka eller gruppering, men på alla på nyttfödda som finns spridda i de olika församlingarna. Paulus vill att också du och jag ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att vi inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och orsaken till att vi inte sörjer som de som inte har något hopp är att vi tror att Jesus har dött och uppstått. Och vi tror också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Trösta därför varandra med dessa ord. Denna triangel av ord, Jesu död, Jesu uppståndelse, Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Så det handlar inte så mycket om att skaffa oss en större tro, men om att använda den tro vi har och uppmuntra varandra med Guds eget ord. Trösta därför varandra med dessa ord. Och här handlar det som sagt om något mer än en klapp på axeln. Det handlar om att bli vidrörd av Gud. Det handlar om att få öppnade ögon, så att vi mitt i denna syndens natt som råder kan se det stora ljuset. Vem är det som blir tröstad vid tanken

på Jesu återkomst, det är bruden, församlingen. Benådade syndare som genom tron på Herren Jesus Kristus fått sina synder renade i lammets blod. Det tröstas av löftet om att Herren själv ska stiga ner från himlen. Och kristendomen börjar där religionerna slutar, nämligen med uppståndelsen. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar dag det ska bli. Eller som Nils Frykman uttryckte det: o, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda, stämmer upp sin segersång. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Trösta därför varandra med dessa ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Kristi återkomst som skapar i oss ett hopp, fyllt av tröst, liv och förväntan. Det talar om den levande tron som förväntar Herrens ankomst. Som Paulus uttrycker det i Filipperbrevet 3, vers 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Läs första Thessalonikerbrevets femte kapitel tills vi hörs igen. Det handlar om att vara vakande och leva i sann förväntan. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Och jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Gud är god.

Det overveldende vakkert når eldre personer formidler viktige erfaringer til dem som yngre. En slik tradisjonsformidling viktig i alle samfunn. Innenfor det kristne fellesskapet blir det en uunnværlig rikdom. Paulus var apostel og dermed et vitne om åpenbaringen fra Gud for oss alle. Ingen kan kopiere ham i dette. Men Paulus var også en åndelig far for en ung mann, nemlig Timotheus. Og som personlig trener for Timotheus han en inspirator for alle. I 5 bibeltimer vil vi sette oss inn i hva Paulus skrev for å oppmuntre og styrke den unge Timotheus i den tjenesten han var i ferd med å overta etter Paulus og de andre første vitnene. 2. Timotheus brev trolig det siste brevet Paulus skrev. Timotheus var antagelig litt redd av seg, ofte motløs og var ikke fysisk sterk. Han kjempet nok med tvil og usikkerhet. Jeg tror budskapet i 2. brevet til Timotheus aktuelt for mange av oss. Hør først denne personlige og varme hilsenen fra Paulus i innledningen til brevet. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus, til Timotheus, min kjære sønn. Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Paulus begynner med å slå fast hva slags autoritet han har når han underviser. Det var Guds vilje at han skulle være apostel. Det betyr utsending eller ambassadør. Han representerte Jesus, som Kristus eller Messias. Hva slags oppdrag hadde han? Han var utsendt for å forkynne løftet om livet. Først skulle han formulere det, og deretter kommunisere det. Det verdt å stanse opp litt for dette. Troen på Gud, Faderen og Jesus Kristus stenger oss ikke ute fra livet, men gir oss del i selve livet. En kristen får leve et sant og komplett liv på jorden. Men ikke bare det. Livet i Kristus et evig liv videre. Jesus sa ikke bare om seg selv at han selve livet, men han hadde faktisk, som det står i vers 10, tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Han ikke bare tilbyr liv, han lover liv til evig tid. Hele Bibelen har løfter om liv, fra skildringen av livets tre i paradisets hage til livets tre og livets vann i evigheten. I dette store perspektivet Paulus nærværende og varm overfor den unge medarbeideren. Han skriver til «Min kjære sønn». I søskenfellesskapet av Guds folk det ikke bare Jesus som elsker oss, men vi har kristen kjærlighet til hverandre. Teksten fortsetter slik fra vers 3. «Jeg takker Gud som jeg fra mine forfedre tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Paulus og Timotheus, den gamle og den unge, hadde opplevd sterke ting sammen. De hadde arbeidet sammen, jublet sammen og grått sammen. Både dag og natt var Paulus i bønn, og da ble han minnet om å takke og be for Timotheus. Og så hadde han den gode følelsen, lengsel, som kjærlighetens utålmodighet. Timotheus hadde en oppriktig tro. Hva betyr det? Oppriktig tro en ærlig tro, at den ikke later som en bedre enn den at den ikke gir inntrykk av å ha svar på alle spørsmål. Å være oppriktig innebærer at den holder ut over tid. Denne troen ekte, reell, av hjerte, den faller naturlig. Den form for tro som andre har bruk for å se hos oss, innebærer en autentisk åndelighet. Får vi nåde til å vise en ekte tro overfor sønner og døttere, barnebarn, nieser, nevøer og alle vi sammen med? Det var Gud som hadde gjort Timotheus til den han var, og det takker Paulus for.
Vad hade bidratt till denne äkte tron hos Timoteus? Paulus nämner flera träck. Först, ett hem där de fryktet och älsket Gud. Vers 5. För jag är blitt minnet om din uppriktige tro, den som först bodde i din mormor Louise och i din mor Evnike, och som jag är viss på också bor i dig. Föräldrarna våra och hemmet vårt har format oss mer än vi aner. Lukas berättar att faren till Timoteus var greker och modern jöde med det grekiska namnet Evnike, den gode segeren. Bestemor Louise var också en kvinna med en äkta tro. Vi arver inte troen automatiskt från föräldrar, men det ger ett gott grundlag för troen och livet. Det andra som hade bidragit till att göra Timoteus till den han var de goda kristna vännerna. Paulus var i första räcke bland dem. De hade snackat samman om evangeliets dype sanningar och de hade upplevt vad det kostar att följa Jesus. Så hade Timoteus fått en speciell nådgave från Herren, en speciell utrustning. Paulus skriver om den i vers 6. Därför minner jag dig om att du igen upptänner den Guds nådgave som är i dig vid min handspåläggelse. Paulus hade lagt handen på hodet till Timoteus, bett till Gud, och på en eller annan måte fick den unge en gave eller evne till en speciell tjänste. Vi vet inte vilken gave. Kanske det var gaven till att förkynna, till att undervisa och leda menigheten. Kanske det handlade om en styrke till att vara en tjener för Jesus. När Paulus ber Timoteus om att tända upp igen nådgaven, betyder det näppe att illen är slocknet helt ut. Det kan ligga någon glör där, men akkurat som en peispuster kan få glörne till att flamma upp, så kan andlig koncentration om det ene nödvändiga få ett liv i tro och tjänste till att begynna att bränna igen. Bör vi praktisera mer förbön med att lägga handen på medarbetare idag? Det kan vi göra utan att det trenger att göras till något ritual i en offentlig sammanhang. Grundlaget för Timoteus äkta tro låg också i hans personliga disciplin. Och nettopp på detta område gav Paulus ham en utfordring i vers 7. För Gud gav oss icke feighetsånd, men krafts- och kärlighets- och sindighetsånd. Uttrycket feighetsånd är översatt på flera måter. Motlöshetsånd, stod det för. Guds ånd gör icke människor ängstliga eller motlösa. Icke bli bekymret, feig, rädd, krypande eller svag. Timoteus var antagligen ung, han slet med sjukdom, han hade ett ängsligt temperament, genert och följsam. Icke nöl med att bruka gaven, fick han höra. Vär tapper och modig, kärlig och klok, skrev Paulus. Feighet har icke något med kristendom att göra. Ånden ska hjälpa oss till kraft. Han är kraftens ånd. Är det inte flott att tänka på Gud som ett stort deponi av krafter när vi känner oss kraftlösa? Kärlighet, han är kärlighetens ånd. Det är inte alltid lätt att vara glad i dem vi är satt till att älska och ha omsorg för. Herrens ånd kan frembringa kärligheten i hjärtena våra. Självkontroll, han är en ånd som hjälper oss till personlig disciplin och koncentration. Som vi tränger att komma nära till Herren för att få del i disse gavene från den helige ånd. I vers 8 kommer appellen, eller ska vi säga en försiktig korrektion till Timoteus. Skam dig därför icke vid vår Herres vittnesbyrd, eller vid mig, hans fange, men lid ont samman med mig för evangeliet i Guds kraft. Du tränger icke undskylla dig för att du är en kristen. Icke skam dig över Kristus. Vär icke genert. Vär villig till att bli en dåre, en som folk ler av för Kristi skyld. Du ska heller icke skamma dig över Paulus. Han kan se ut som kejsarens fange, men är egentligen Kristi fange. En kejsar gör icke något utan att Gud har tillåtit det. De flesta tidigare vännerna tog avstånd från Paulus då han blev arresterad igen. Paulus säger: "Stå samman med mig, Timoteus."
For oss betyr denne appellen, ikke skam deg over Guds folk. Fremfor alt, ikke skam deg over evangeliet. Evangeliet hisser opp til motstand. Kloke folk liker det ikke. Paulus måtte si til seg selv og andre, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse.» Vi er alle mer følsomme overfor menneskers reaksjoner enn vi liker å innrømme. Vi gir oss lett under presset fra opinionen. Flere ganger bruker Paulus ordet «minne om». Ikke bare Timotheus, men også vi som vil følge Jesus i dag, kan bli sløve, glemme eller fortrenge, og vi kan bli mindre bevisste på det som er viktig. Glir vi bare inn i gamle, verslige vaner? Paulus sier oss, så han tar seg selv med. Selv den beste kristne trenger fornyelse og et puff til å søke en ny glød fra Herren. Hvordan får vi en sunn og oppriktig tro? Ved å bli opptatt av Jesus, det han har gjort, og det han er. Vers 9. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Paulus går rett over fra å snakke om evangeliet til å snakke om frelsen. Jesus har frelst oss, kalt oss med et hellig kall, ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Frelse er noe mye mer enn tilgivelse. Det handler om det samlede verket Gud gjør når han rettferdiggjør, helliggjør og herliggjør sitt folk. Når Jesus har kalt oss med et hellig kall, innebærer det at vi er kalt til å være hellige. Gud kalte oss til helliggjørelse. Grunnlaget for frelsen er lagt i evigheten. Frelsesverket bygger på Guds rådslutning og nåde. Han bestemte alt helt suverent av egen fri vilje. Ingenting ved oss ble årsak til utvelgelsen. Vers 10. Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Kristus har tilintetgjort, annullert eller gjort kraftløs selve døden. Men det ligger i fremtiden. Her i tiden må vi si at syndens lønn er døden. Livet vårt er merket av døden. Mange er i slaveri på grunn av frykten for døden. Bibelen omtaler en åndelig død, en fysisk død og en evig død. Men for den troende er døden bare å sovne inn, som en kort natts søvn før en går inn til det evige livet. Ser du hva du har i evangeliet? Gud har brakt liv og uforgjengelighet inn i en verden preget av dødskreftene. Jesus er seierherren. I disse åpningsversene i 2. Timoteus brev har apostelen to sannheter han vil legge oss på hjertet. For det første, husk på den rikdommen du har i Kristus og i evangeliet. For det andre, tenn opp igjen frimodigheten og gleden ved å være en kristen.

Här ser du vad en fattig, eländig samvittighet är. En samvittighet som verkligen begynner att följa sin synd. När Gud kommer den när, skälver och flykter den för ham, skick att den gärna kunde ha löpt genom 100 världener. Då hjälper det icke att trösta människet med de välgärningarna Gud tidigare har visst det. Det bara förfärder människet ända mer, för det ser att det vid sin utaknämlighet och synd bara har förtjänt större vrede. Ja, selv de som ved troen har mottatt trøsten fra Kristi nåde, må kjempe mot denne slags anfektelse og skrekk. Men det er vår naturs avskyelige egenskap, som gjør at den flykter for sin frelser, selv om Kristus kommer til den med sin nåde og trøst. Det hadde jo vært rimeligere at den i stedet skulle løpt etter ham helt til verdens ende. Men vår natur vrir og vender på sig. Den leter efter sin egen gärning, vill gärna vara ren och hellig först, och vid sig själv förtjäna en nådig Gud och Kristus. Och så Peter tror att han kan undfly synden vid att löpa bort från Kristus. Han vill först finna något hos sig själv som han kan bli rättfärdig med. Men han faller med det bara dypare ned i skräck och frykt. Intill Kristus på nytt river ham ut därifrån med sitt ord. Landstad nummer 482, vers 1 och 2.

Vi skal idag fortsätta denna nya bibelundervisningsserien som jag har kallat Såmannen och såkorne. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt i de så kallade söndagstexterna. Idag ska vi finna fram Matteus evangelia i Bibeln och den delen som berättar hur Jesus begynte sin offentliga gärning. Döparen Johannes har varit i verksamhet nede vid älven Jordan, men en dag får han besök av Jesus. Och vi ska nu läsa från Matteus evangelia i kapitel 3 vad som sker. Vi läser vers 13 till 17 och jag har kallat dagens program Jesu dop. Då drog Jesus från Galilea till Jordan och kom till Johannes för att bli döpt av han. Men Johannes nektet ham det och sa: "Jag trenger att bli döpt av dig, och du kommer till mig." Men Jesus svarte ham och sa: "La det nå ske, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet." Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen: "Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag."

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus förmaning och uppmuntran till de troende i Thessalonika. Att inte sörja som de sörjer som inte har något hopp. Uppståndelsen stod centralt hos de första kristna. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och när han säger, vi vill att ni ska veta, så är det alltså någonting speciellt han vill att de ska ha klart för sig, och som han därför vill understryka. Det troende i Thessalonika hade skakats av några dödsfall bland sina egna. Och de frågade sig, hur ska det gå med dessa döda? Fick de inte uppleva Jesu återkomst? Och det är just dessa frågor som är huvudorsaken till att Paulus nu skriver till dem angående de som har insomnat. Och då talar Paulus om kroppslig död. Det finns likheter mellan sömnen och döden. En sovande människa och en död människa är faktiskt ganska lika. Ändå är skillnaden mellan sömn och död oerhört stor. För döden är isande kall. Och den förvandlar en varm och levande människa till ett kallt lik. Döden är grym och obeveklig. Och ingen kan värja sig mot honom. Du la säkert märke till att jag sa inte den om döden, utan jag sa honom. För döden är en person. Johannes uppenbarelsebok 20, vers 13 och 14 säger, och havet gav igen det döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Lägg märke till att döden och helvetet kastades i eldsjön. Om vi läser Johannes uppenbarelsebok 6, vers 7 och 8, så ser vi ännu tydligare döden omtalas som en person. Jag citerar. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga kom, och jag såg och se en gulblek häst, och han som satt på den hette döden, och helvetet följde efter honom. Därför sa jag honom om döden. Eftersom döden inte bara är en kraft eller ett tillstånd eller en uppehållsort, och framförallt så är döden inte bara ett ingenting. Men döden är en makt inför vilken alla måste ge upp en dag. Fattig eller rik, obetydlig eller mäktig, okänd eller världsberömd, ingen kan smita undan. Det finns ju människor som försöker fly från livets svårigheter genom att fly in i döden. Men det är ju bara att rusa in i en återvändsgränd, där du obönhörligt blir fångad av det som jagar dig. För graven är ju inte det sista. Bibeln säger att syndens lön är döden. Det är alltså synden som gör oss till ett byte för döden. Först genom att synden här i livet dödar vår förtröstan till Gud, dödar vår kärlek till vår nästa och berövar oss friden. Därefter gör döden berättigat anspråk på var och en som kommer i hans famn utan att ha sina synder renade i lammets blod. Så det är våra synder som ger dödens första makt över oss. Därför måste vi som har fått våra synder försonade genom Jesu blod ha det klart för oss, så att vi inte sörjer som det som inte har något hopp, det vill säga det som inte har Jesus. Det är en avgörande skillnad att ha insomnat i tron på Jesus och att insomna utan Jesus. Och i sitt försvarstal inför landshövdingen Felix i Apostlagärningarna 24 så säger Paulus att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. När jag ska föras fram inför Guds domstol ska jag föras fram tillsammans med Jesus, vittnar Paulus, och säger att han har samma hopp till Gud som judarna. I Apostlagärningarna 24, vers 15 och 16 läser vi: Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. När vi nu kommer till första Thessalonikerbrevet 4:14, så ska vi lägga märke till att Paulus säger att Jesus dog och uppstod igen. Vi läser vers 14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Skriften talar om tre former för död. Det ena är den fysiska kroppsliga döden, som är att anden skiljs från kroppen. Och det är väl mest i den betydelsen vi använder ordet död. Adam dog inte kroppsligen förrän 930 år efter att han ätit av den förbjudna frukten. Ändå dog han i det ögonblick han åt. I Efeserbrevet 2, verserna 1-3 skriver Paulus: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Att ha ett kötsligt sinne är att vara död, det vill säga vara skild från Gud. Det var det som hände med människan i Edens lustgård, när Gud sa att människan skulle dö om hon åt av frukten. Människan gjorde ett val, och människan hålls ansvarig för sitt val. Allt jag kan säga till det är: tack gode Gud, att du inte lät människan leva evigt i sin synd. Att Gud inte låter det ske, det är den största av välsignelser. För genom fallet blev människan skild från Gud. Adam gömde sig för Gud. Han sprang bort och gömde sig för Herrens ansikte bland träden i lustgården. Både Adam och Eva gömde sig. De var nu skilda från Gud. De dog den dag de åt av frukten, medan den kroppsliga döden inträffade långt senare. Det tredje, det är evig död, som betyder att vara evigt skild från Gud. Det kallas också för den andra döden. Och den beskrivs i Johannes uppenbarelsebok 20, vers 14 och 15. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön.

Vi läser i första Thessalonikerbrevet 4, vers 14 och 15. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall inte alls komma före det insomnade. Paulus gör klart för dem att här handlar det om Guds svar på deras fråga. Det Paulus här säger är att döden skiljer oss inte från Jesus. Gemenskapen med Jesus slutar inte vid graven. För den som dör i tron på Jesus ska vid hans återkomst förenas med honom. Alla ska uppstå, någon till dom, andra till evig salighet. Den som dör i tron på Kristus ska leva även om han dör, säger Jesus i Johannes 11:25. Det första som ska ske när Jesus kommer igen är att det som dött i tron på honom ska uppstå. Vi läser vers 16 och 17. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Innan vi går vidare så vill jag citera det sista Jesus sa till sina lärjungar innan han blev upptagen till himlen. Och det var följande ord. Men när den helige ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och då Jesus hade sagt det, så såg lärjungarna hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och vi läser i Apostlagärningarna 1, verserna 10 och 11. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sade, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen, på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Till det troende i Thessalonika skriver Paulus att när ärkeängelns röst och Guds basun ljuder, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och han säger att först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Lägg märke till att det är livet, uppståndelsen, hoppet som är grundtonen även här. Livets seger över döden. Vi lägger också märke till att här talas det inte om den allmänna uppståndelsen, vars konsekvens berör alla. Men här är det som dött i tron på Kristus det talas om. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Vi ska ha klart för oss att här försöker Paulus inte utforma en lära om vad som sker i den yttersta tiden. Det gör han senare bland annat i den 15 kapitlet i det första brevet till Korint. Som jag nämnde i början av Thessalonikerbrevet så är det första av Paulus brev och faktiskt det nya testamentets äldsta skrift, vilket också är väl dokumenterat. Paulus vill med dessa ord framför allt trösta församlingen. Det stadfästs också av orden i vers 18.
Trösta därför varandra med dessa ord. Guds barn uppmanas att trösta varandra. Men vi lägger märke till att det handlar inte om en klapp på axeln eller ett, ja, du ska se att det ordnar sig. Men med dessa ord. Och vad är det för ord? Jo, det är det han har sagt i de föregående verserna, där han påminner om Jesu död och uppståndelse. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Tron är inte bara att man håller något för att vara sant. Tron är en visshet om det man inte ser. En livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. Paulus säger, det handlar inte bara om att ha en bra teori. För Kristuslivet, det består i något mera än en bok under armen. Det är en ström i vårt inre. En överflödande källa. Paulus önskar att deras liv ska bestå i något mer än inlärda sanningar och en rätt bekännelse. Han vill att de ska veta hur det förhåller sig, det vill säga ha en personlig erfarenhet av det de vittnar om och bekänner. För om deras visshet inte leder till verkliga konsekvenser i deras liv, så handlar det inte om tro utan bara om kunskap. I Galaterbrevet 6, vers 15 skriver Paulus, det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. En ny skapelse, varken mer eller mindre. I andra Korinterbrevet 1, vers 21 och 22 står det, den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Men hur får vi del i detta? Hur kommer vi till tro? I Romarbrevets 10:e kapitel säger Paulus att tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Så tron kommer av predikan. Men då är det viktigt att ha klart för sig att den kommer inte av vilken som helst predikan, utan av den predikan som är i kraft av Guds ord. Därför pekar Paulus alltid tillbaka till Guds ord. Hela hans liv, hans tjänst och hans vittnesbörd bygger på detta. Och han uttrycker det så här i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.

Lägg märke till vad Paulus säger i första Thessalonikerbrevet 4:14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Han bekänner alltså sin tro. Och det är lika viktigt som att bekänna sin synd. För om jag bekänner min synd men inte bekänner min tro, får troslivet snart slagsida. På samma sätt som det hamnar snett, om jag bekänner min tro utan att mina synder avslöjats och bekänts. På samma sätt som uppståndelsens krafter inte kan frigöras i oss, om vi inte vill kännas vid långfredagens smärta. Allt handlar djupast sett om Jesu död och uppståndelse och vissheten om att Jesus ska komma igen och hämta sin brud, som är församlingen. Och då tänker jag inte på en besvärlighet.

tillsammans med honom. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Trösta därför varandra med dessa ord. Denna triangel av ord, Jesu död, Jesu uppståndelse, Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Så det handlar inte så mycket om att skaffa oss en större tro, men om att använda den tro vi har och uppmuntra varandra med Guds eget ord. Trösta därför varandra med dessa ord. Och här handlar det som sagt om något mer än en klapp på axeln. Det handlar om att bli vidrörd av Gud. Det handlar om att få öppnade ögon, så att vi mitt i denna syndens natt som råder kan se det stora ljuset. Vem är det som blir tröstad vid tanken på Jesu återkomst? Det är bruden, församlingen. Benådade syndare som genom tron på Herren Jesus Kristus fått sina synder renade i Lammets blod. Det tröstas av löftet om att Herren själv ska stiga ner från himlen. Och kristendomen börjar där religionerna slutar, nämligen med uppståndelsen. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar dag det ska bli. Eller som Nils Frykman uttryckte det: o, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda, stämmer upp sin segersång. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Trösta därför varandra med dessa ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Kristi återkomst som skapar i oss ett hopp, fyllt av tröst, liv och förväntan. Det talar om den levande tron som förväntar Herrens ankomst. Som Paulus uttrycker det i Filipperbrevet 3, vers 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Läs första Thessalonikerbrevets femte kapitel tills vi hörs igen. Det handlar om att vara vakande och leva i sann förväntan. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Och jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Gud är god.

0: Dersom Milivci Mikkel.
1: Far, da mennesket falt, så lovet Gud dem en frelser.
0: Denne gal morska, kjære loppidi, min beste jobbi.
1: Som skulle befri dem ifra synden og døden og djevelens makt.
0: Mika kelonistis sin sotto jeja, min via baha og inna famos.
1: Og det var Messias, eller Kristus.
0: Ja, det er Messias, tenker Kristus.
1: Det var kvinnens sed.
0: Det er nissen og sjemann.
1: Og tømmermannens sønn fra Nazaret.
0: Ja, din parol må være ni Nazaretes.
1: Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, var Herre.
0: Jesus Kristus, i mirai og rekka den bare ni, min Herre.
1: I Efeserne 5, 22-24.
0: Efesernes kyrkis vida kapitelis koktelukken opp i verset koktelukken jæja verset.
1: Der sammenligner Paulus, Kristus og menigheten med en mann og en kvinne.
0: Da solas dette Paulus den Kristus av det går nissen inn.
1: Og på den måten så er ekteskapet faktisk et bilde på Jesu frelse og hans kjærlighet til sin menighet.
0: Ja, denne lagen lærer akkurat det går nissen og kova mi tjejhavsta kova akkurat svårt i best jo med.
1: Og derfor så sier Paulus så.
0: Jeg regner til hva Paulus tegnelag.
1: Dere hustruer underordner dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn. I alle ting.
0: Det är nissen att läket innan sig att ett barn i det håller bortsett nog på herre. Det ska barn i alla aktas på evi. Nog på majta i Kristus reserve gott i evi. Jag sålde så romarsis autokassan tacki. Måta nog på serve gott i la Kristus i håller bortsett. Nog kan ikke majta i nissen att läsa sin. Ejtäiset vanjeite voleputsat johti tafus.
1: Hode og legeme, eller kroppen, kan ikke skilles ifra hverandre.
0: Oi, vi er romers modu i sattet juhko juvot.
1: De hører uløselig sammen.
0: Takullet okti.
1: Og Kristus, han er vårt hode.
0: Ja, Kristus la min oi, vi.
1: Og vi, menigheten, vi er hans legeme.
0: Ja, vi server godt til at så romers.
1: Derfor kan vi ikke skilles ad.
0: Denne er sagt det jobb og jobb.
1: Og det på samme måten taler Paulus om mannen og kvinnen.
0: Samme lage kirke tas.
1: At de er også uartskillelige som hode og kropp.
0: At de har sagt det jo at de kopte sett jeg.
1: Og så står det det at han er sitt både menighetens hode og sitt legemes frelser.
0: Jeg tror ikke kjærlig å nette sånne servegott i øyvi i romers besti.
1: Og slik vil han også at kvinnen skal se på sin mann.
0: Jeg nå dachte at ni så øy kjærkja så isivi.
1: Jeg vet ikke hvordan det er, men i ryttertiden var det kanskje lettere å forstå.
0: Ikke er noe sikker i Molletja.
1: I ryttertiden, da du var ridder her, var det lettere å forstå.
0: Og det var det sikkert ganske alltid på en liten.
1: For da var han en helt som reddet jomfruen.
0: Det er noe allerede. hjärta Mikael litar på dem.
1: Men man kan kanske inte säga det om den lille man i år 2012.
0: Måtte, ni sa inte sagt i något särskilt än. Och ni sa att man kockte då för att kockte något plockis.
1: Men det är inte för hans persons skyld att hon ska underordna sig ham och se upp till ham.
0: I elekan den personen dit den vi kallar på hål, den är hål och sin kjentet.
1: Eller fördi han har gjort sig värdig till det.
0: Tänker att det är sådana tappen är inte stocka eller kjent av sig.
1: För hon ska inte se på ham, men hon ska se på Kristus.
0: Det är något som inte tänker kjent. Det är du måtte så verka Kristus inte.
1: Fördi Gud har lagt frälsen komma genom en man och det var han.
0: Det är något i melodikten bäst i båten.
1: Därför,
0: eller i antiautobokten.
1: Därför gör hon det för Kristi skull.
0: Det är något tacka som Kristus dikte.
1: Och då tror jag också det ordspråket blir uppfyllt.
0: Gjelde dagbon att det där satt var jag skönta håller så mot.
1: Nämligen, dersom du kysser en frosk så får du en prins.
0: När man ser just det dummaste riktiga, det var ju prinsa.
1: Och detta är den tredje underordningen, nämligen den messianske underordningen.
0: Talen när man ser på annat, Olle, vill du jobb med.
1: För att ära Kristus som var frälser.
0: Och när jag inte det. Kristus är min bästin.
1: Och likaså så säger han om mannen.
0: Jag ser mig lakert älka som det utoberra.
1: Att han ska älska henne, slik som Kristus älskat menigheten.
0: Att det som går gratis till så, och går Kristus gratis till servegott i.
1: Och gav sitt liv för henne.
0: Ja, till så häkas han dit i.
1: Och man är inte bitter och hår mot den man älskar.
0: Ikke som gott kan bara lätt, utan på att till en som rakiste.
1: Och man lär heller inte ögonen flacka omkring efter andra.
0: Ikke gott kan bära mycket här igen.
1: För det är hon som är min.
0: Den är kallad sånt och vill ledas.
1: Henne vill jag älska och hålla mig trofast till hela mitt liv.
0: Så jag kommer rakiste till jag lätt låter vara sånna av i vägen.
1: Fare. För när Kristus är så trofast emot sin menighet och icke svikter henne.
0: Denna kom Kristus är nog låt det vara servekonta icke bett sin.
1: Då må också männen vara en lika trofaste mot sina hustruer.
0: Det kan inte mig inte ut och det lika låt det vara sina akkajas vosta.
1: Så det är alltså den tredje begivenheten och den har också gjort något för oss människor.
0: Tällä tapaa tahka hos, mille tahkaan joita olot muin.
1: Och den gör något med oss när vi tar emot den frälsen.
0: Ja, la tahkaa mikun joita kun vi vastaavan den bästa jobbi.
1: För då blir människan det som det är skapt till att vara.
0: Det är något det som är olmosta när man inte läser ut i lovun.
1: Och då blir också samlivet mellan de två. Ett vackert bilde på Kristus och hans menighet.
0: Jag har känt att mig där jag åkte säljen och där köpa gåva servet åt dig.
1: Så på den måten så är Kristus genupprättet och reparerar det som synden har ödelagt.
0: Denna lag var gimmelde efterna Kristus divoditan, mig sånt och den billigsten.
1: Så vi blir hela människor igen och vinner det eviga liv.
0: Om vi sätter hållet sånt mot sin, jag vet inte något annars äldre man.
1: Så detta är lite om vad skriften lärer om vad det vill säga att vara människa.
0: Det är mot honom att se mig kärna mot den att det lät hållet mot sin.
1: Att vi ska se på oss själva, alla människor som är skapt i Guds bilde.
0: Att det är mycket alla kan kärna mig när jag är på hållet mot sin och att talas ut ni då på en himmel och kova anmälde.
1: Men att vi har blivit syndiga människor.
0: Och det är att det är mille sköntan sott och lär sjål mot sin.
1: Men de som tror på Jesus, de har i tillägg blivit frälste syndare.
0: Mot då, sikke hosk och Jesus alla, vältas alla sin sköntan. Och det... Bäst och jobben, sott och lär tjatt.
1: Og det er det største av alt.
0: Ja, da er det på storymus vi ga opp nå.
1: Derfor sier vi.
0: Tegnet selv inn i.
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
0: Gunn i lek og sakkjøy barnet i passivu i.
1: Som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
0: Gode løy, jeg lø, jeg bisso, og da dårte i millin, akalas vodas, akalas vodi.
1: Amen.